قابلیت قابل تحسین گروپ ساس ہوں پاگاں والے آپ جی روز مرہ کے جیون کے پچھوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم کے پچھوں گرو گھر لئی جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار کے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہیں جو آپ جی نے داساں کی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ کی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہیں رنی ہیں داس پہلا شبد راجمال کا اس کے آپ جی پیش خدمت ہے بندش دس ماتری ہے شبد دیا پنکتی ہیں سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ست گر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالسا جی فتح کا جباب مقول فتح بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ واہگرو جی